0: dana. Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozača da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralne ceste Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Kalovitih brda. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana 31. avgusta. Na dnevnom redu je 12 tačaka, među kojima su izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci, kao i izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova. Posebno je uvrštena informacija o provedbi aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije, kako bi se zastupnici upoznali sa relevantnim činjenicama o ovoj aktuelnoj temi u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konačne rang liste za dodjelu financijske podrške u okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Nakon objave rezultata slijedi potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava, ali i edukacije koje će im pomoći u realizaciji odobrenih programa. U osnovnoj školi Tinja na području Srebrenika završena je rekonstrukcija fiskulturne sale koja je realizovana u fazama tokom prethodne dvije godine. Kako je saopćio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, prošle godine u fiskulturnoj sali postavljen je novi parket, dok su ovogodišnjim radovima obnovljeni zidovi, stolarija i rasvjeta. Predstavnici autoškola jučer su održali mirni protest ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Traže hitno rješavanje problema koji su nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita, poštivanje zakona i jednak tretman svih učesnika. Također su zatražili ostavku resornog ministra. Ministar je ranije poručio da povratka na stari sistem nema, dok je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine naglašeno da problemi informacionog sistema ne smiju dovesti do prekida ili otežavanja polaganja vozačkih ispita. U ponedjeljak počinje drugi upisni rok u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla. Predaja dokumentacije bit će organizovana od 24. do 26. avgusta, kada će se primati učenici na odsjeke za violončelo, saksofon, klarinet i gitaru. Ova škola u novu školsku godinu ulazi i sa dvije značajne novine. Po prvi put u osnovnim muzičkim školama u Federaciji otvoren je odsjek za violu, a nakon punih 13 godina u školi je ponovo pokrenut rad pripremnog odjeljenja namijenjenog najmlađim

0: učenicima. Restaurirana verzija filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića svečano je zatvorila filmski program ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, četvrt vijeka nakon što je prvi put prikazano to ostvarenje koje je osvojilo prestižnu nagradu Oscar. Program Bingo ljetnog kina u Tuzli sinoć je završio projekcijom filma Paralelne priče reditelja Ašgara Farhadija na Trgu slobode u Tuzli.
1: Sport.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u pripremnoj utakmici u Hrasnici savladala Poljsku 69-60. Zmajevi su odlično otvorili meč i na poluvremenu vodili 40-26, ali su Poljaci u nastavku smanjili zaostatak na samo jedan poen. Ipak, Jusuf Nurkić je u završnici preuzeo odgovornost i pomogao našoj reprezentaciji da sačuva pobjedu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sada nastavlja pripreme za kvalifikacione utakmice protiv Italije 28. avgusta u Tuzli i Litvanije 31. avgusta u Vilnusu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. Povremeno su mogući slabi, kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: slijedi vremenska prognoza. U subotu 22. avgusta preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36. U nedjelju 23. avgusta u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine, istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Reklame Teka Radija.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozača da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralne ceste Pale-Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Kalovitih brda. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radio.

U subotu 22. avgusta preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 28 do 34 stepena, na jugu do 36 stepeni. U nedjelju 23. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 23. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana 31. avgusta. Na dnevnom redu je 12 tačaka, među kojima su izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci, kao i izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova. Posebno je uvrštena informacija o provedbi aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije, kako bi se zastupnici upoznali sa relevantnim činjenicama o ovoj aktuelnoj temi u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konačne rang liste za dodjelu financijske podrške u okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Nakon objave rezultata slijedi potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava, ali i edukacije koje će im pomoći u realizaciji odobrenih programa. U osnovnoj školi Tinja na području Srebrenika završena je rekonstrukcija fiskulturne sale koja je realizovana u fazama tokom prethodne dvije godine. Kako je saopćio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, prošle godine u fiskulturnoj sali postavljen je novi parket, dok su ovogodišnjim radovima obnovljeni zidovi, stolarija i rasvjeta. Predstavnici autoškola jučer su održali mirni protest ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Traže hitno rješavanje problema koji su nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita, poštivanje zakona i jednak tretman svih učesnika. Također su zatražili ostavku resornog ministra. Ministar je ranije poručio da povratka na stari sistem nema, dok je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine naglašeno da problemi informacionog sistema ne smiju dovesti do prekida ili otežavanja polaganja vozačkih ispita. U ponedjeljak počinje drugi upisni rok u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla. Predaja dokumentacije bit će organizovana od 24. do 26. avgusta, kada će se primati učenici na odsjeke za violončelo, saksofon, klarinet i gitaru. Ova škola u novu školsku godinu ulazi i sa dvije značajne novine. Po prvi put u osnovnim muzičkim školama u Federaciji otvoren je odsjek za violu, a nakon punih 13 godina u školi je ponovo pokrenut rad pripremnog odjeljenja namijenjenog najmlađim učenicima. Restaurirana verzija filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića svečano je zatvorila filmski program ovogodišnjeg 32. Sarajevo film festivala, četvrt vijeka nakon što je prvi put prikazano to ostvarenje koje je osvojilo prestižnu nagradu Oscar. Program Bingo ljetnog kina u Tuzli sinoć je završio projekcijom filma Paralelne priče reditelja Ašgara Farhadija na Trgu slobode u Tuzli.
2: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u pripremnoj utakmici u Hrasnici savladala Poljsku 69-60. Zmajevi su odlično otvorili meč i na poluvremenu vodili 40-26, ali su Poljaci u nastavku smanjili zaostatak na samo jedan poen. Ipak, Jusuf Nurkić je u završnici preuzeo odgovornost i pomogao našoj reprezentaciji da sačuva pobjedu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sada nastavlja pripreme za kvalifikacione utakmice protiv Italije 28. avgusta u Tuzli i Litvanije 31. avgusta u Vilniusu.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

restaurirana verzija filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića svečano zatvara filmski program ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, četvrt stoljeća nakon što je prvi put prikazano ostvarenje koje je osvojilo prestižnu nagradu Oscar. Ova festivalska projekcija je bila prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji je obilježilo historiju domaće i svjetske kinematografije. A program Bingo ljetnog kina u Tuzli završio je sinoć projekcijom filma Paralelne priče reditelja Ashgara Ferhadija na Trgu slobode u Tuzli.

0: Reklame TK Radija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatnu uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

je upravo Alžir. Tipične zgrade u ovoj zemlji nemaju liftove zbog čestih zemljotresa. Alžir je četvrti najveći proizvođač nafte u Africi nakon Nigerije, Angole i Libije, a 16. u svijetu. Po proizvodnji i izvozu plina 6. su u svijetu, a po rezervama prirodnog plina 10. Treći su najveći izvoznik prirodnog plina prema Europskoj uniji nakon Rusije i Norveške. Bio to još jedan putopis, ovoga puta putovali smo u Alžir na obalama Sredozemnog mora.

Rudnik Banovići planira izgradnju fotonaponske elektrane snage 15 MW na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta, čime bi zemljište koje je godinama služilo rudarskoj proizvodnji dobilo novu namjenu u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. Projekt je dio programa Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti oko 80 miliona maraka, koji se finansira putem IBRD-a i Svjetske banke. Za Banoviće je u okviru ovog programa predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega bi približno 34 miliona maraka trebala biti usmjerena u izgradnju solarne elektrane.

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. Teka Radio. Slijedi stanje na putevima.
1: Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Osoje, Orašje, Ivanica, Neum 1, Gabela Polje i Bijača. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana zbog visokih dnevnih temperatura, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica od škole u Doknju do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

U subotu 22. augusta preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 28 do 34 stepena, na jugu do 36 stepeni. U nedjelju 23.

avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 23. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

0: Dobar dan, gledate Dnevnik 1. Ove subote sa vama Devleta Brkić. Na početku emisije izdvajamo vijesti dana.
1: Pelet sve traženiji, a sve skuplji. Očekuje li građane pred zimu novi udar na kućni budžet?
2: Mi da imamo sirovine, ne bi imali sad situaciju da je u ovom momentu na neki način veća tražnja nego ponuda.
1: Vanredno zasjedalo općinsko vijeće Banovići. Poznato kome pripadaju ovogodišnja općinska priznanja.
3: Danas možemo da kažemo da je 119. muslimanska brigada, odnosno svi borci koji su bili prošli kroz nju dobili plaketu.
1: Osmi susret i mreže mladih islamske zajednice. Mladi kao čuvari identiteta između duhovnosti, sjećanja i savremenih izazova.
4: Ove godine, znači na ovim našim susretima imamo određene edukativne, sportske sadržaje i također imat ćemo obilaske nekih bitnih mjesta ovdje.
1: Open Air Art na Ilinčici. Umjetnici stvaraju u prirodi uz koncerte, izložbe i druženja.
5: Povratna informacija da je ljudima ovo što radimo zanimljivo, interesantno i da ima smisla da nastavimo dalje.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Za većinu građana kraj avgusta obilježe pripreme za nabavku ogrjeva za zimu. Nekima je i dalje osnovni energent za zagrijavanje prostora drvo ili ugalj, ali je sve više domaćinstava koja se zagrijavaju na pelet. A upravo je za peletom velika potražnja, cijene nepristupačne. Na tržištu ga ima manje i očekivano je dodatno povećanje cijena ovog energenta.
6: Ako govorimo o peletu, mislimo od ovo penzioneri koji se griju, da možemo kazati u postotku, možda do 20%, mislim da ne griju se više. I evo, sad je 720 maraka i cijena, to je za njih već skupo. Međutim, ja znam, neki prelaze ponovo na ugalj.
2: Najveći problemi koji imamo u čitavoj godini, a pogotovo sada, je nedostatak sirovine. Znači, mi da imamo sirovine, ne bi imali sad situaciju da je u ovom momentu na neki način veća tražnja nego ponuda za peletom. I stalno ističemo taj problem, pokušavamo to riješiti sa nadležnim vlastima i to je nešto što utiče i na cijenu.
0: Dok građani razmišljaju kako osigurati ogrjev za predstojeću zimu, probleme u svom poslovanju već duže vrijeme imaju i profesionalni vozači. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona razmatraju proteste zbog pravila koje profesionalnim vozačima ograničava boravak u Schengenu na 90-180 dana. Kao prvi korak najavljena je mogućnost okupljanja kamiona ispred predstavništava Evropske unije, 35

0: 1. augusta, dok bi, ukoliko ne bude rješenja, 14. septembra mogla uslijediti blokada teretnih graničnih prijelaza. Odluka o učešću prevoznika iz Bosne i Hercegovine očekuje se nakon sastanka Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. A dok se na regionalnom nivou najavljuju aktivnosti prevoznika, u Banovićima su lokalne vlasti donijele odluke važne za obilježavanje Dana općine. Općinsko vijeće održalo je 15. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojen prijedlog odluke o dodjeli općinskih priznanja povodom 10. septembra Dana općine Banovići. Plaketa i povelja općine bit će dodjeljene 119. muslimanskoj brdskoj brigadi Banovići i Merhametu Sarajevo regionalnom odboru Tuzla.
1: Zaista želim da čestitam ovom rukovodstvu što je, ajde kažemo, otklonilo jednu možda civilizacijsku nepravdu, jer 119. muslimanska nije nikada dobila povelju. Ona, znamo da je najviše buraca prošlo kroz nju i sve jedinice su proistekle iz te 119. Ne znam, ne želim ulaziti u razloge, ali drago mi je da su otklonili tu nepravdu i da danas možemo da kažemo da je 119. muslimanska brigada, odnosno svi borci koji su bili prošli kroz nju, dobili plaketu, i to je jedna velika, velika stvar za Banoviće. Druga stvar, drago mi je da je prošla moja inicijativa da se dodijeli plaketa Merhametu koji je ove godine zaista mnogo uradio na području Banovića i do sad je radio, ali sada sa ovim projektima koje realizuje, posebno ovim projektima da obezbjeđuje u svakom domu hranu.
0: Dan jedne općine je prilika i za podsjećanje na ljude i događaje koje su obilježili historiju ovih prostora. Upravo znak sjećanja na poginule borce danas će u Kalesiji biti obilježena godišnjica bitke na Karovinama. U organizaciji općine Kalesija, koordinacije boračkih udruženja i mjesne zajednice Hrasno Donje, danas će biti obilježena 34. godišnjica bitke na Karovinama. Delegacija općine Kalesija, predstavnici boračkih udruženja, delegacije iz političkog i društvenog života, polaganjem cvijeća na prigodan način će odati počast šehidima i poginulim borcima Karovina. Za odbranu Kalesije, ali i Bosne i Hercegovine, živote je položilo 27 boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, braneći svoje domove i teritoriju od neprijateljskih namjera da zauzmu ovaj strateški važan prostor i stvori preduslove za dalje napredovanje. Tokom protekla 24 sata vatrogasci su intervenisali na više lokacija u Tuzlanskom kantonu, uglavnom zbog požara niskog rastinja i drugih požara na otvorenom. Intervencije su zabilježene u Tuzli, Živinicama, Srebreniku, Lukavcu, Banovićima i Doboistoku, gdje je požar na lokalitetu Šikarac ugašen, ali se teren i dalje nadgleda. Na lokalitetu Pauč na području općine Kladan došlo je do reaktivacije požara, u toku je lokalizacija i gašenje. Zbog visokih temperatura i suhe vegetacije opasnost od novih požara ostaje velika, pa vatrogasci apeluju na građane da budu maksimalno oprezni. U Tuzli su sinoć otvoreni 8. susreti Mreže mladih islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji okupljaju koordinatore i članove Mreže mladih iz različitih krajeva zemlje. Tema ovogodišnjih susreta je mladi kao čuvari identiteta između duhovnosti, sjećanja i savremenih izazova. Tokom trodnevnog programa koji traje do 23. avgusta, mladi će kroz razgovore, edukativne sadržaje i zajednička druženja govoriti o očuvanju identiteta, vrijednostima i izazovima s kojima se susreću u savremenom društvu. Susreti se održavaju u Behrambegovoj medresi, a organizuje ih Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnju Muftijstva Tuzlanskog.
2: I ove godine u skladu sa temom susreta, gdje, ja bih kazao, okosnica teme identitet, pripremljen kvalitetan program koji će se sastojati i od obilazaka i od edukativnog i direktnog i indirektnog učenja, ali isto tako dovoljno vremena i za druženje i za upoznavanje kako naših geografskih područja, tako, ja bih kazao, evo i određenih znamenitosti i ljepota grada Tuzle, ali isto tako i susreta sa određenim znamenitim i važnim ljudima kada je riječ i o islamskoj zajednici, ali i općenito o našem društvu.
3: Poseban akcenat bit će stavljen na identitet, na kulturu sjećanja, duhovnost i naravno na savremene izazove. Zbog toga je i koncipiran program ovih 8. susreta na takav način da ćemo posjetiti memorialne centre na području sjeveroistočne Bosne, džamiju i tvrđavu Kušlat, zatim organizacije.

0: Organizirat ćemo određene rekreativne aktivnosti ovdje u Behrambegovoj medresi. Posjetit ćemo određene znamenitosti u Tuzli, prvenstveno dakle kapiju prekinute mladosti i posjetiti mjesto gdje je ukopana ta mladost na području Slane Banje.
1: Ove godine, znači na ovim našim susretima imamo određene edukativne, sportske sadržaje i također imat ćemo obilaske nekih bitnih mjesta ovdje, što je bitno naglasiti, budući da ćemo obilaziti mjesta na kojima je počinjen genocid u našoj državi, obilazit ćemo Srebrenicu, Zvornik i Bratunac. Evo u ovom nekom dosadašnjem dijelu našeg druženja već smo malo razmijenili neka iskustva sa učesnicima. Mnogi od njih kažu da nikad nisu posjetili ta mjesta, tako da ovo posebno dobija na značaju, da će im biti prvi put da to vide i da obiđu ta mjesta.
2: Susreti su svakako prilika da naša omladina dođe do novih saznanja od eminentnih predavača, od profesora, ali je to i prilika da duhovno rastu. Dakle, da iskoriste ovo vrijeme koje je pred njima nekoliko dana kako bi uz učenje dakle, od naših profesora, od naših muftija, od naših alima, od koordinatora, podigli svoj iman, podigli svoju vjeru, svoju duhovnost i učvrstili u svojim srcima. Naša je želja da se oni tako obučeni i tako duhovno nadograđeni vrate u svoje džemate i da tamo u svojim džematima implementiraju ono što su ovdje na ovim susretima naučili.
3: Od duhovnosti, identiteta i zajedništva mladih selimo se u nešto drugačiji ambijent. Na Ilinčici se umjetnost ovih dana iz galerijskih prostora seli u prirodu, gdje umjetnici stvaraju i predstavljaju svoje djela na otvorenom. Od 19. do 22. avgusta u Domu prirode na Ilinčici održava se festival Open Air Art, umjetnost na otvorenom. Zamišljen je kao ljetni kamp festival za umjetnike koji bi stvarali i izvodili umjetnost u prirodnom ambijentu uz koncerte, izložbe i zajednička druženja.
4: Glumačkim sadržajima u petak je nastavljen Open Air Art u Domu prirode na Ilinčici. Bilježimo radionicu glume i muzičko-poetski kolaž Varljiva kadenca autorice Majde Zukić. Nakon toga izvedena je predstava Ja te volim glumca Damira Mahmutovića, priča o neiskazanoj ljubavi kroz te tri riječi u naslovu. Posljednji dan Open Air Arta realizovan je u saradnji sa slikarom Mirsadom Hadžiefendićem, čija je slikarska postavka upotpunila ambijent uz završnu slikarsku radionicu. Nakon toga uslijedilo je veče ispunjeno ritmom, plesom i bezvremenskim hitovima, što je istovremeno i zadnji sadržaj festivala. Četvorodnevni program potpisuje Elvis Ivčević, koji se pobrinuo za raznovrsnost u toplim ljetnjim večerima na poznatom tuzlanskom izletištu.
5: Veoma smo zadovoljni posjetom. Prije svega imali smo svaku noć ispunjen ovaj ovdje plato, ove našu pozornicu i okolo je bilo ljudi. Tako da je ono što je najbitnije nama jeste ta povratna informacija da je ljudima ovo što radimo zanimljivo, interesantno i da ima smisla da nastavimo dalje i da za sljedeću godinu pripremimo još više sadržaja i kvalitetnih sadržaja i možda produžimo i koji dan duže da traje.
4: Podsjećamo, ovo i drugo ovogodišnje izdanje festivala koji je kroz ciljani program, koncerte, predstave, radionice i slikarski angažman okupio značajan broj umjetnika i posjetilaca. Organizator Udruženje građana Eminent na kraju ističe podršku grada Tuzle i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
3: Umjetnost, druženje i kultura obilježili su protekle dane i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je završen jedan od najvažnijih filmskih događaja u regionu. Ceremonijom dodjele nagrada završen je 32. Sarajevo Film Festival. Glavnu nagradu Srce Sarajeva osvojio je film Every Time austrijske rediteljice Sandre Volner, dok je počasno Srce Sarajeva pripalo bosansko-hercegovačkom glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću. Za najboljeg glumca proglašen je Adrian Vantiča, a najbolja glumica je Eva Kostić. U takmičarskom programu za nagrade se borio ukupno 51 film. U prvom dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ugodan ostatak dana uz naš program.

Ostajem uz putopisce, većina stanovništva u Alžiru govori arapskim, odnosno njegovim lokalnim dijalektom. Oko 20% stanovnika govori berberskim i njeguje poseban berberski identitet. Francuski je u širokoj upotrebi kao drugi jezik, osobito u upravi i visokom obrazovanju. Vjeroispovijest gotovo svih Alžiraca je sunnitski islam koji je državna religija, a kojeg propovijeda 99% stanovništva. Ostalih 1% uglavnom su kršćani. Evo još nekoliko interesantnih činjenica o ovoj zemlji. Alžir je glavni grad ove zemlje i procenjuje se da ima oko 3,5 miliona stanovnika. Grad su osnovali Osmanlije i prepun je istorije i lijepe arhitekture. Veći gradovi su još Oran i Konstantin. Francuska je 1960. testirala prvo atomsko nuklearno oružje u Alžiru, detonirajući bombu otprilike 4 puta moćniju od one koju je Amerika bacila na Hirošimu i Nagasaki. Francuzi su u zemlji izvršili 17 atomskih eksplozija, nakon čega i danas se ovdje opaža povećan nivo radijacije. Rodno mjesto svjetski poznatog francuskog modnog kreatora Yves Saint Laurenta je upravo Alžir. Tipične zgrade u ovoj zemlji nemaju liftove zbog čestih zemljotresa. Alžir je 4. najveći proizvođač nafte u Africi nakon Nigerije, Angole i Libije, a 16. u svijetu. Po proizvodnji i izvozu plina 6. su u svijetu, a po rezervama prirodnog plina 10. 3. su najveći izvoznik prirodnog plina prema Europskoj uniji nakon Rusije i Norveške. Bio to još jedan putopis, ovoga puta putovali smo u Alžir na obalama Sredozemnog mora.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina,

0: Saj koji ovo ima na svakodnevni život građana? Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: U nastavku našeg programa poslušajte emisiju Mali radio, koja je namijenjena djeci predškolskog uzrasta. U emisiji upoznajemo djecu iz dječjih vrtića sa kojima razgovaramo o svemu što ih okružuje i kako to oni vide, a sve kroz rubrike, priče i pjesme i drugima donosimo zanimljivosti vezane uz teme o kojima razgovaramo. I zato ostanite na talasima Radija Tuzlanskog kantona, jer vrijeme je za Mali radio.
1: Strategija za mlade Tuzlanskog kantona je predviđena za period 2026-2034. godina s namjerom da omogući sve potrebne uslove za dugoročno poboljšanje položaja mladih, kao i njihovu integraciju u društvenu zajednicu.
2: Strategija za mlade je u stvari strateški dokument Tuzlanskog kantona sa programskim djelovanjima prema mladima koji uključuju definirane potrebe i probleme mladih. Strategija za mlade je planirana od 2026. do 2034. godine. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je ove godine počelo sa izradom strategije prema mladima Tuzlanskog kantona. Ono što moram napomenuti je da je nosilac, znači, izrade strategije ministarstvo, međutim tu učestvuju još mnogi u toj izradi, učestvuju i druga ministarstva, prije svega Ministarstvo privrede, odjeljenje za, znači, razvoj. Zatim uključeno je vijeće mladih, uključena su omladinska udruženja i druga resorna ministarstva. Jer strategija koja kad se završi, koja bude izrađena, koristit će je i ostala resorna ministarstva za potrebe mladih. Strategija prema mladima, znači, prije svega donosi više mogućnosti za zapošljavanje mladih, bolje obrazovanje mladih, zatim učešće u, znači, javnim nastupima, institucijama, odlučivanjima mladih, zatim podrška omladinskim udruženjima, briga o fizičkom i o mentalnom zdravlju, korištenje slobodnog vremena mladih i ono što je jedna od bitnih karakteristika je da se omogući svi uslovi da mladi ostanu na području Tuzlanskog kantona, odnosno na području naše države Bosne i Hercegovine.
1: Kao jedan od koraka urađena je i situaciona analiza o potrebama i problemima mladih u Tuzlanskom kantonu. Ovu strategiju usvaja vlada, potom i Skupština Tuzlanskog kantona.
2: Obzirom da smo mi budžetom planirali 20.000 konvertibilnih maraka za izradu strategije i to smo ostavili za drugi dio, mi smo već uradili situacionu analizu, a to je u stvari platforma

gdje se vrši situaciona analiza i nju je, znači, potpisali smo ugovor sa EU 4 Society koju podršku daje Evropska unija i oni su donatori ovih sredstava. Izvršena je situaciona analiza na oko 800 uzoraka mladih, gdje smo anketni upitnik, znači, napravili i on je proslijeđen, znači, i putem medija i putem omladinskih udruženja, organizacija, preko web stranice ministarstva, web stranice vlade. Napravili smo da je što više dostupan mladima od 15 do 30 godina koji su putem ove ankete iskazali svoje probleme i potrebe. Nakon ove situacione analize imamo dalje korake u izradi strategije, a to su definisanje ključnih problema i potreba mladih koje ćemo mi sad, znači, iz ove situacione analize uvidjeti, zatim definisanje strateških ciljeva mladih, definisat ćemo prioritete i mjere koje treba se uraditi na osnovu potreba mladih, zatim izrada akcionog plana. Za svaku ovu mjeru, znači, utvrđuje se ko je nosilac aktivnosti, da odredi se rok, zatim potrebna financijska sredstva, financijer, onaj koji će finansirati sredstva i sve se tačno utvrdi. Osim toga, mi imamo i konsultacije sa mladima, znači, a nakon toga pravi se nacrt strategije i ona ide u javnu raspravu gdje će putem sredstava informisanja, web stranica i ostalih dostupnih sredstava, znači, informisanja, biti dostupna cijeloj široj javnosti koja će moći dostavljati svoje preporuke, upute, komentare, znači, i na osnovu toga mi ćemo imati povratnu informaciju, znači, šta nedostaje, gdje smo možda mi pogriješili, šta treba popraviti u ovom nacrtu i onda svakako ministar određuje jednu radnu grupu koja je sastavljena iz različitih institucija, od ministarstava, od predstavnika vijeća mladih, predstavnika omladinskih udruženja, gdje će se tačno utvrditi, znači, uvrstiti ono što bude zaista potrebno da se uvrsti u taj nacrt strategije. I nakon toga ona se dorađuje i izrađuje se ključni dokument strategije prema mladima Tuzlanskog kantona koja će trajati od 2026. do 2034. godine i onda ona kao takva ide na usvajanje vladi Tuzlanskog kantona, a nakon što je usvoji vlada Tuzlanskog kantona usvaje i skupština Tuzlanskog kantona. I nakon usvajanja strategije onda nastupa implementacija, provedba strategije, monitoring i evaluacija. Znači, prati se koliko je uspješna ta strategija, koliko se koriste mjere i strategije, koliko su te mjere mjerljive i koliko mladi imaju koristi u stvari od te strategije. I to nam je najbitnije, znači, da se naprave mjere koje će koristiti mladima na Tuzlanskom kantonu u ovom slučaju i šire. A ono što je najbitnije za naše mlade trenutno je zapošljavanje i ekonomska sigurnost, zatim veoma bitna je i stambena sigurnost, znači njihovo obrazovanje i kompetencija, zatim zdravlje, znači zdravstvena njega i briga o zdravlju i fizičkom i mentalnom naših mladih. Zatim, veoma bitno je odlučivanje mladih u procesima, u svim procesima, znači gdje se donose veoma bitne odluke za mlade. I ono što je još bitno je informisanost mladih. Oni moraju biti na vrijeme i pravovremeno informisani o svim dešavanjima kako bi bili uključeni u sve procese.

0: procese i kako bi ravnomjerno odlučivali u znači svim sistemskim procesima.
1: Mehmedović naglašava da su mladi istinski potencijal svakog društva. Ističe da ovim strateškim dokumentom Kantonalno ministarstvo za kulturu, sport i mlade iskazuje potrebu da pruži podršku mladima u različitim oblastima društvenog života. Sve što je dalo pozitivan rezultat iz ranijih, sada su uvrstili u već aktuelnu strategiju prema mladima u Tuzlanskom kantonu. Dobre primjere i iskustva nastoje sačuvati, naglasila je Mehmedović.
0: A mi već neke mjere iz strategija, iz ranijih strategija koristimo naše ministarstvo, pa mi imamo javne pozive, evo, za sufinansiranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, zatim imali smo znači sufinansiranje djece u predškolskim ustanovama, zatim podrška omladinskim udruženjima i fondacijama. Također imamo mjeru koja se već evo šestu godinu u našem ministarstvu provodi kroz znači impact inkubatore, a to je znači osnivanje mladih biznisa gdje mi sve te mjere provodimo, ali nam je strategija veoma bitna da mi vidimo koje su još potrebe mladih, kako možemo poboljšati sve ovo, što možemo doprinijeti, znači da naši mladi bude bolje, da ostanu na području Tuzlanskog kantona, da imaju ekonomsku, socijalnu sigurnost i da se osjećaju sigurni svoj na svome.
1: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kao izrađivač ističe jasan zakonski okvir u kojem se strategija razvija i u kojem će se provoditi. Precizno su zacrtani ciljevi i prioriteti i način provedbe strategije za mlade Tuzlanskog kantona.

Vijeće mladih grada Tuzla je obilježilo 9 godina rada i Međunarodni dan mladih događajem gdje se okupilo više od 60 mladih aktivista te predstavnika

0: mladinskih organizacija i neformalnih grupa.
1: 9 godina je svakako dug period, 9 znači generacija mladih, mada možemo reći 21 generacija jer su mladi od 15 do 30 godina. Možda najznačajnija stvar koju bi izdvojio pored svih sredstava koje smo dobili iz svih borbi naših je predstavnica u Komisiji za mlade, obrazovanje i sport gradskog vijeća. Naime, izborili smo se za promjenu poslovnika gradskog vijeća da se iz reda mladih bira ta osoba koja može dalje da podnosi inicijative i na tom nivou, te se tako ispunio i zakon za mladih gotovo u potpunosti. Imamo preko 100 kvadrata prostora za mlade, čak dva prostora, kancelarijski i možemo reći tako glavni i više namjenski prostor. Od ove godine eto imamo ono najznačajnije da kažemo 63.000 za direktan rad omladinskih organizacija, imamo 50.000 maraka od grada Tuzla za projekte za mlade. O kantonu svakako neću pričati zato što tu imamo dodatna sredstva, dodatne mogućnosti. Preko 100.000 je za nagrađivanje nadarenih učenika i studenata. Međutim, ono što bi ja posebno izdvojio, pored svega, pored svih sredstava, to je 12 organizacija u članstvu Vijeća mladih, kontinuiran rad 9 godina i evo, mogu reći da smo možda i najjače udruženje, najjače Vijeće mladih nakon Vijeća mladih federacije u našoj državi.
0: Ispred sebe su postavili najvažnije ciljeve i prioritete.
1: U narednom periodu ima više fokusa svakako. Prvi je naravno promocija. Za ovih 9 godina smo se više bavili nekim drugim pitanjima, međutim, budući je u našem gradu gotovo u potpunosti ispoštovan zakon o mladima, ne samo na minimalnim mjerama, nego i na nekim većim, recimo neformalne grupe, mi imamo transfer za neformalne grupe 10.000 putem Vijeća mladih. Prvenstveno je znači promocija ovog čitavog grada, da se malo mladima približe ovo vijeće. Također, tu je i naravno ostvarivanje nekih drugih pogodnosti po pitanju prostora za mlade. Imali smo renovaciju naše kancelarije. Dakle, želimo zapravo da narodski rečeno ušminkamo to sve što smo do sada stvarali i da stvorimo nove prilike za nove mlade koji eto dolaze i generacije Alfe i dalje.
2: Slavimo energiju, kreativnost i hrabrost mladih ljudi. Međunarodni dan mladih je podsjetnik da mladi nisu budućnost, već pokretačka snaga sadašnjosti. Mladima je potrebna prilika i podrška kako bi iskoristili svoj puni potencijal i gradili društvo po svojoj mjeri u kojoj želi. Udruženje mladih Link je osnovano u Tuzli. Već dugi niz godina smo tu. Dakle, bavimo se pravima mladih, organizujemo razne neke zanimljive sadržaje i trudimo se da omogućimo što više prostora mladima kako bi mogli iskoristiti svoje potencijale.
0: Omladinska udruženja mogu zatražiti članstvo u Vijeću mladih Tuzla. Na taj način mogu predlagati i učestvovati u donošenju odluka.
1: Vijeće mladih je mreža omladinske organizacije u skladu sa zakonom mladima i mi evo već imamo, ako se ne varam, dva znači zahtjeva za članstvo već pored ovih naših 12 članica. Omladinska udruženja koja su upisana u registar omladinskih udruženja grada Tuzla mogu da zatraže članstvo u Vijeću mladih i time ostvare mnoga prava, između ostalog tri osobe u Skupštini Vijeća mladih i da utiču zapravo na donošenje odluka i na razvoj politika prema mladima na malo većim nivou. Naš glas se može čuti na razne načine. Imamo mnogo omladinskih udruženja u gradu Tuzla, od ekoloških, oni koji se bave malo više politikama samim prema mladima direktno. Imamo također udruženja koje se bavi pravima mladi koji su iz reda manjina. Tako da najbolji način da se mladim osobama pruži mogućnost je zapravo uključivanje njih u ta udruženja. Ta udruženja imaju svoje predstavnike u Vijeću mladih, tako da Vijeće mladih može na malo većem nivou da zastupa neke malo jače interese, pogotovo kada je u pitanju komunikacije sa gradom Tuzla i nekim drugim akterima. Što se tiče nadležnih, moram da pohvalim stvarno grad Tuzla koji je otvoren za saradnju. Mi imamo redovno s njima sastanke, također svi prijedlozi koji stignu od predstavnika iz Komisije za mlade, koja je radno tijelo gradskog vijeća, se svakako implementiraju, ako ne mogu baš u tom trenutku, svakako smo u redovnom kontaktu, imamo i službenika za mlade, koji je stvarno važna funkcija u skladu sa zakonom. Što se tiče samih mladih, to osciluje u zavisnosti od godine do godine, znači šta se traži, šta je problem. Najveći problem je zapravo uključeno samih mladih, zato što ima taj neki narativ kako je potrebno ići vani, kako ovdje nema nade, kako su mladi, recimo, budućnost, što je loš narativ, mladi su sadašnjost, evo, 16.

0: 15 godina je od zakona o mladima, stekli smo neko povjerenje, znači sada je najbitnije svakako da se na ostalim nivoima stekne povjerenje.
1: Uručena su priznanja udruženjima i organizacijama. Nakon toga održan je i kviz. Obilježavanje je poslalo jasnu poruku da ulaganje u omladinske politike ni trošak, nego ulaganje u ljude koji već danas pokreću pozitivne promjene u Tuzli.

Djeca bi već trebala od, znači, najmanjih nogu početi sa aktivnostima, jer što se djeca više nosaju, samim tim se djeci stvaraju deformiteti, te nerijetko djeca hodaju na prstima, ne mogu čučnuti, baš zbog tih stvari gdje se skrate tetive nazad, zbog tog nosanja, odnosno hodanja u kolicima. Što se tiče sad nekog trenažnog dijela, najbolje bi bilo da djeca već krenu u manjim uzrastima, dakle neke 3-4 godine, sa nekim sportom, jedan od tri osnovna sporta, odnosno plivanje, gimnastika ili atletika. Plivanje i gimnastika su sigurno dva najbolja sporta za samo razvijanje djece, zbog same motorike koju uključuju, odnosno uključuju sve vidove kretanja, pogotovo u plivanju gdje se svi mišići razvijaju, također i u gimnastici. Atletika, naravno, samim tim, atletika je kraljica sporta. Tako da, to su dakle najbolji uzrasti za počet aktivno da se dijete razvija i da se bavi nekim sportom. Deca nerijetko više provode vremena za telefonima, više su posvećeni igricama nego samom kretanju, ali tu mislim da više greška kod roditelja, jer djeca nisu svjesna toga u tim manjim uzrastima. Tako da mislim da se djeca moraju od ranog uzrasta upisati u neki sport, da im se stvori ta navika za kretanjem, kako bi oni kasnije zavolili, nebitno, nogomet, košarku, rukomet, plivanje, bilo koji sport, kako bi se oni nastavili dalje baviti tim samim sportom i razvijali sami sebe. Uglavnom roditelji gledaju kad je dijete visoko da ga upisuju na košarku, što ne mora nužno značiti da je, jel, to bitna stavka, ali treba gledati dakle

dakle, šta dijete u tom trenutku najviše želi. Jer ako je dijete upisano na neki sport koji njemu nije interesantan, on se neće ni truti, neće ni uspjeti u tom sportu. Ali treba se isprobati u više sportova i naći ono što dijete najviše želi. Ali ja bi dalje posavjetovao prvo adekvatno razvijanje kroz, znači, jel, sportove kao što su plivanje, gimnastika ili atletika, a tek onda upisivanje na neke sportove, kao kontaktne sportove kao što su fudbal, rukomet, košarka i tako dalje, pogotovo rukomet koji je poprilično grublji sport od, ovih ostalih sportova. To nije nigdje sad, da kažemo, ograničeno koliko ko smije trenirati, koliko ne smije. Naravno, postoji pretreniranost, jel de? Ali u svim sportskim selekcijama treba napraviti pauzu određenu. Nakon sezone u nogometu pravi se pauza od 2-3 mjeseca gdje djeca ne trebala trenirati najmanje mjesec dana kako bi se tijelo oporavilo i odmorilo. U svim trenažnim procesima uglavnom se trenira barem, znači, jednom ili dva puta sedmično, kako u plivanju, tako i u drugim sportovima. Međutim, opet tu postoji sad, znači, u najnižim uzrastima, ne stavlja se toliko treninga, baš zbog te, da ne dođe do prezasićenosti kod djeteta. Samim tim, dijete će zamrziti taj sport i neće se više htjeti baviti, a i dijete se u nižim uzrastima konstantno kreće, konstantno je u nekom treningu. Stoga, tek od neke, vjerovatno, 14. 15. godine se prelazi na taj, da kažem, profesionalniji, nije i dalje profesionalan, ali profesionalniji pristup gdje se trenira više puta semično, a od 18. godine je to već, dakle, možete primijeniti da su već nogometaši sa 17-18 godina u prvim timovima, tu su već, znači, dva puta dnevno trenzi, dakle, sa utakmicama, znači, vrlo, vrlo jak raspored. Tekućina je vrlo bitna, znači postoji ta neka, jel, stvar da se mora piti barem 3 litra vode dnevno. Naravno, izbacivanje slatkiša, izbacivanje sokova i tih ostalih stvari, međutim, svako dijete želi jesti picu i hamburger i nije to sad nešto što će uništiti dijete, ali ne treba se ni navikavati na tu ishranu jer nam stvara negativne navike. Dakle, prava ishrana, pravilna ishrana nam jača tijelo, jača nam imunitet, jača nam samo zdravlje. Da bi mi bili uspješan sportista, moramo biti zdravi konstantno. Čim smo bolesni, čim odstupamo od trenažnog procesa, ispadamo iz te forme, tako da zdrava ishrana, puna, jel, proteina, minerala i tako dalje i vitamina, je puno bolja opcija nego, jel, brza hrana. Naravno, dijete kad poželi i treba sebi dati oduška jednom sedmično ili ako ne želi jednom sedmično, jednom mjesečno, nebitno, uzeti tu picu, uzeti hamburger, bilo šta, ali zdrava ishrana nas dovodi do zdravog tijela i organizma i samim tim ćemo biti i uspješni u sportu. Svaki dio tijela mora biti razvijen, jer čim nije jedan dio tijela razvijen, drugi trpi. Znači, evo tako možemo reći. Znači, svaki dio tijela mora biti razvijen. Nebitno da li to bili gornji, donji ekstremiteti, moraju biti razvijeni, jer čim jedan od dijelova tijela nije dovoljno razvijen, drugi dio će da trpi, jer će da pokuša iznivelisati to sve i samim tim, pošto ne može, trpit će taj drugi dio tijela. Mentalna snaga je po mnogima možda i važnija od fizičke snage, jer dolazimo tu do odnosa sa trenerom, odnosno sa okolinom, sa pritiskom roditelja, pritiskom okoline, jel, sad već kad dolazimo i do profesionalnijih voda 18 godina plus, gdje se očekuje od tebe nešto, onda postavljeni su neki standardi gdje sad već, jel, nogometaši sa 17-18 godina, ako sam već rekao, igraju za neke velike klubove, onda se postavlja standard zašto ja ne igram, tako da mentalna snaga da se izdrži taj sam pritisak, onda pritisak i trenera, onda možda trener mene ne voli i tako dalje, mentalna snaga tu igra najveću ulogu. Da se to sve uspije izignorisati, skloniti sa strani, da se gleda samo svoj put i da se gleda samo sebe, da se ne uspoređuje sa nekim što je možda nerealno da se uspoređuje sa tom nekom osobom. U većini slučajeva je zapravo tu da su roditelji ambiciozniji od same djece, ali mislim da tu više, veću ulogu igra trener. Kod mene je uglavnom bio slučaj da
je više

je značila čak podrška trenera, jer je trener taj koji prati taj čitav trenažni proces i trener je taj koji zapravo i razumije i tebe kao osobu i sve razumijete. Dakle, i kad možda nisi najbolje odradio neku određenu stvar koju on očekiva od tebe, razumije zašto se to nije desilo. Dok roditelji opet možda očekuju nešto što dijete u tom trenutku ne može ispuniti, a možda nije ni spomenulo roditeljima, nego je spomenulo treneru. Nekad je lakše neke stvari iznijeti samom treneru nego otići

0: da ne zaboravimo, dobila nagradu za istu, u istom tom društvenom kontekstu jednog jezika, hrvatski, bosanski, srpski i crnogorski, u Lukavcu. Nagrada se zove Avdo Mujkić. To je bila jedna sezona, oni su prošle godine imali tu nagradu i nažalost, ne znam zašto, Dom kulture i organizatori su to propustili da naprave ove godine. Isto je bio konkurs koji je obuhvatao knjige pjesama iz cijele bivše Jugoslavije.
1: Hvala na odgovoru. A Musa, kad smo već kod pjesama ljubavnih, neljubavnih i ostalih, gdje ti najčešće nalaziš motive za svoje pjesme i koja vrsta poezije zapravo te najviše privlači i koju zapravo i pišeš? Kako bi je nazvao, okvalifikovao?
2: Životna. Gdje nalazim motive, inspiraciju, mislim, koliko sam puta pitan to pitanje onako od ljudi koji čuju da pišem poeziju, prvo se šokirao kao, a ti pišeš poeziju, kako ti tako izgledaš, pišeš poeziju. Valjda izgledam nenačitano i ne krivim ih. A što se tiče motiva, pa znate kako, skoro sam profesoru na kafi rekao, kad smo raspravljali o nekim tim inspirativnim naletima, i znate kako pojedini za sebe kažu da u jednom dahu napišu pjesmu, rekao ja daćem pomalo. Ja nalazim motive svuda oko sebe i pomalo, da tako, mislim, stvarno jest tako, pomalo zapisujem neke stvari u mobitel. Prije nekad u srednjoj sam nosio neku manju svešticu koju sam odvajao pojedine rečenice ili stihove, mislim, zvuči pretenciozno, ali stih se samo rodi u glavi i onda to malo naštiklam i izađe pjesma iz tog. Poneka je dobra, poneka loša, ali hoću reći da su motivi svud oko nas i svugdje ih možemo naći. Mogu samo reći da lakše pišem kad patim. Volim da patim, eto, ali generalno sam sretna osoba, eto.
1: I ali ima istine u onoj da poeziju pišu tužni, nesretni ljudi?
0: Pa,
1: ali su, zato ja kažem, oni koji čitaju te pjesme postaju sretni zahvaljujući toj katarzi.
0: Pa ne znam koga sreća uopće može natjerati da bude kreativan. Ne znam, ali kad jest kreativan, tad postaje srećan, to je sretan, to je dosta dobro.
1: To je činjenica.
0: Ja moram reći ovdje, Musa je meni otkriće ove zadnjih 5-6 godina kao mladi pjesnik. Ja sam bio stvarno ugodno iznenađen kad sam došao do njegovih pjesama. On je stavljao na Facebook, čini mi se, neke svoje pjesme, onda sam je dobio njegove knjige. To je jedan od rijetko zrelih mladih autora koji se pojavili u Bosni i Hercegovini. Ne u Tuzli. Tuzla je tu nebitna, jel, ali Musa ima izvrsnu poeziju, vrlo zrel rukopis pjesnički, izvrsno piše, vrlo je tačan i detaljan u tome što želi da napiše, tako da to mi je baš mi drago.
1: Vjerujte, to se osjeti na prvu. Evo, vi Musu pratite već 5 godina, ja ga večeras prvi put vidim i drago mi je zbog toga, slušam njegove stihove i zaista sam došla do istog zaključka, mislim, nevjerovatno unificirano mišljenje o tvojim prelijepim stihovima.
0: Proste, moram malo reagovati, ja smijem?
1: Može.
0: Stihovi ne moraju biti prelijepio, nije zadatak, to nas uče nastavnici književnosti u osnovnoj i srednjoj školi. Niko ne piše zato da bi jezik shvatio kao ukras. Nije književnost, nije poezija ukrašavanje svijeta. To je iskaz, to je autogram, to je pečat koji mi putem jezika ostavljamo o sebi u svijetu. Kad ste negdje u uvodu rekli, bojica smo zaljubljeni u poeziju, ja ne bih rekao da je to zaljubljenost, ja bih rekao da je to podmoranje, znate, nije...
2: Ja bih se složio.
0: Ja tako usta.
2: Jeste, to je nešto što imaš u sebi i što moraš išćerat,
0: tako
2: što
0: je,
2: bi se to, reklo.
0: Da, moraš negdje neki pečat na tekst ostaviti. Svi mi imamo traumu praznog lista papira, ali znamo da nas nešto, ta statura srbi, prsti svrbe i da moraš nešto da napišeš. Tu je kreativnost.
1: Da, ja bi u to ime pročitala nekoliko aforizama i zamolila vas da pokušate prokomentarisati to što sam ja izabrala.
0: Čiji su aforizme?
1: Pa, raznih autora. Aha. Evo, prvi je Branko Miljković. Kaže, pjesnik je uvijek

0: bio onaj koji u drugima liječi bolest od koje u on umire.
1: Pa eto, to je ovo što sam pričao malo prije. To je ovo što su Musa i ja složili. Nije to pitanje zaljubljenosti, to je...
0: Kako... Pitanje moranja. Nešto reći pitanje bolesti.
2: To je pitanje
1: moranja. To je medicinski fenomen, evo, Musa će to kazati.
2: Jo, možda i jes neki medicin, možda jednom kad završim ovaj fakultet, trebam istražiti.
0: Ili čujte ovaj aforizam. Poezija je bliža istini nego historija, Platon. Možda zato što poeziju, što istoriju pišu pobjednici. Kao poezija je bliža istini nego istorija. Pa dobro, ako se uzme ta ljudska suština.
2: Pa ljudsko, jeste, možda ljudskoj istini, da. Ono je nekoj univerzalnoj kojoj svi
0: ovo,
2: težimo.
0: Emerson, svi ljudi su pjesnici u srcu. Je li moguće da svi nosimo u sebi taj gen pjesništva?
1: Moguće, ali znate šta je tu problem? Problem je da li ga hranimo u sebi, da li ga podržavamo. Vrlo rano nas negdje život, porodica, društvene okolnosti, stanje u kojem živimo, natjera da ubijemo u sebi to što je poetsko. Čitava jedna teorija u američkom pjesništu postoji, čitava, dakle, jedna teorija koja se bazira na tome, temelji se, dakle, na tome da je poezija relacija. Dakle, relacija u kojoj ljudi međusobno stupaju su poetske. A ne ono što je sad materijalna izvedba kao iskustvo, nego upravo relacije su poezija. Čak i relacije između riječi, relacije između rečenica, relacije između sintagmije. To je suština, to je prava poezija.
0: Ili ovo, istinska poezija može komunicirati prije nego što je shvatiš, Thomas Eliot.
1: Eto, bro, ne moramo ni shvatiti.
0: Ne moraš je shvatiti, a već nešto osjećaš, ne, pa... neki link.
1: Tako je, tako
0: je. Tog pjesničkog u nama sa pjesništvom u drugom.
2: Pa sigurno, meni se čak znalo desiti da pročitam neku pjesmu ili zbirku poezije, kažem, malo je bez veze ovo nešto, i da kažem na prvu mi se ne, i onda mi samo dođe kroz neko vrijeme gdje si ono pročito i uzmem, pročitam ponovo nešto i kao ovo je fenomenalno.
0: A jel ti se događa kad pročitaš pjesmu na prvu da misliš da si je ti baš napisao?
2: Pa znate kako, ja mislim da mi... Ovo sad ćeš, mi pjesnici, zvuči opet pretenciozno.
0: Ne volim se
2: zvat pjesnikom, a reću ljudi koji pišu poeziju, ljudi koji se bavi pisanjem poezije. Ja mislim da mi svi krademo jedni od drugih. A svi mi krademo ne u smislu da smo mi plagijati jedni drugih riječ po riječ, ali mi svi nalazimo, odnosno čitanjem obogaćujemo taj dio sebe i svi nalazimo dijelove sebe u drugima. I sigurno, ja mislim, ja znam po sebi da sam određene pjesnike čitao ranoj mladosti i da sam ranoj mladosti, opet zvuči kao da sam djed u tinejdžerskim godinama.
0: Ima neka srednja mladost.
2: I onda ima srednja mladost, sad sam u njoj. I znam da sam u tim godinama, da sam znao napisat nešto i onda pročitam neku pjesmu od datog pjesnika i onda budem kao, vidi što je ovo slično. Ne mislim da je to bilo zato što sam ja to namjerno kopirao ili nešto, nego zato što je jednostavno
0: što pjesnik čuči u svakom na mene, od nas.
2: Jeste, čuči u svakom od nas i mi svi potkradamo, mi svi težimo spoznat tu istinu koju nikad nećemo spoznat, to je isto suština, mislim, tako. I kad bi je spoznali, prestali bismo pisat i to bi bilo podjednako strašno.
0: Profesore,
1: evo, ja ću, mogu li sam nasloniti na ovo što je Musa rekao, da nastavim?
0: Naravno da možete, ali Musa, evo, kaže, moje naredno pitanje se upravo na to odnosilo, na vašu jednu dobru analizu poezije pretočenu u knjigu.
1: Aha.
0: Čitalac ili čitalac lirske pjesme, tumačenje savremene poezije. To je veliki vaš doprinos analizi poezije. Ja imam čak jedan citat, ako nemate ništa protiv da pročitam.
1: Naprotiv.
0: Samo ako to bude iz te knjige, ali mislim da jest. Svakako ste to vi pisali. Poezija pripada samo onome koje čita, dok se u prozi naziru tragovi drugih bića. Sramotno je to što su dobre proze svačije i bolno znaš kaže ja bi

0: ovi stariji, mi smo gledali kako da nastupimo, kao glumci, da odigraš čita performans, ne samo da kažeš tekst. I u toj energiji koju smo mi tako ispoljavali, mi smo otkrivali smisao. A oni dole, te nene i djeca i omladina koji su nas gledali, djedovi, oni su vidjeli da tu nekog đavola ima, ovi ljudi imaju neku energiju, pokazuju. Mi smo tad zapravo prenosili energiju, nismo prenosili smisao, ni značenje, nego energiju. Nekako mi se sad čini da je to možda i najvažniji dio savremene poezije. Meni je najinteresantniji. Evo, Musa i ja pričamo kako ne volimo da čitamo svoju poeziju. Znači, samo smo na suprotnim stranama.
1: Mrzim, zapravo.
0: Ovog language poetry stila. Znači, mi, zamislite mene i Musu da sad odigramo svoju poeziju, odglumimo.
1: Jeste, to je...
2: A bilo bi fantastično.
1: Pa, jednostavno mislim da nemam ja tu crtu čitanja, da ne čitam toliko dobro poeziju koliko ima ljudi koji čitaju dobro.
0: Ne čitaš, odigraš, moraš odigrati.
1: Ja da je doživim jednostavno. Ja sam znao s mamom šalit, kažem, ja bi dao šerbeđi da mi recept za hrumašice čita, ja bi to mogao bi živjeti s tim. Stavno.
2: Pa kažem, zašto oduzimati hljeb drugim umjetnicima? Napišeš pjesmu, isporučiš je glumcu. Meni je žao što u naš studio ne mogu dovesti jednog glumca da čita pjesme mojih gostiju. Zašto bi se vi zamarali, unosili, a jednostavno traži i zvuke gitare i muzičku pratnju i jednostavno...
0: Neki stil, neka forma. I recimo, ja ne volim da ide muzička pratnja uz moju poeziju. Ne treba mi ta
2: stimulacija.
0: Kako se to kaže? To pomagalo, to ne treba. Ja, mi smo imali neki nastup u Plavu, u Crnoj Gori. Ja sam isto kraj svijeta kad smo bili prošle godine. I neki dječak je prekrasno svirao i pratio pjesnike, ono što su govorili. I sad on je birao sam kompozicije koje će svirati na muziku, na tekst koji uopće nije znao. I meni to sve bilo vrlo čudno, naravno, nespretno.
1: Pa, odstupa, da.
0: Ja sam ga zamolio da me ne prati, da ja zgodim
1: svoju pisali, niste pisali poeziju za muziku.
0: Tako je, tako,
2: tako
0: je. Poezija ne treba pomoć, ne treba pomagalo, ne treba štako.
2: Mora biti toliko
1: osim
2: jaka
1: ako nije,
2: da...
1: Osim ako nije pisano, pomagalo mu vidu.
0: I meni se ovo malo kosije na glavi digne kad vidim da ide muzička pratnja uz poeziju. To ne ide, jednostavno ne treba. Osim ako nije, što Musa reče, pisano u tu svrhu. Ima takve poezije, naravno.
2: Koliko vama znače ova pjesnička druženja? Ima ih dosta u cijelom regionu, kao da ih je sve više. To je jako isto bitno za razmjenu energije, barem između pjesnika ako nema publike. Evo, mi imamo primjer u Tuzli ovih pjesničkih susreta, riverijada, odnosno druženja, gdje stvarno svi sa tih druženja odemo prelijepo raspoloženi. To nije slučajno.
0: A mene ova trela.
2: Ti to ne voliš, dobro, ja, ali to ne znači da to nije dobro, ako
1: ne,
2: ti ne voliš.
1: Ja ne, tvrdim da je to loše. Ja
2: sam viđala profesora Ibrahimovića na Riverijadama.
1: Vi ste pitali šta...
0: Ja malo drugačije mislim od Buse, ali...
1: Kako se ja osjećam? Ja jednostavno... Ne znam...
2: Želiš
1: ne
2: biti anoniman?
1: Ja želim biti anoniman. Neće zazirjem od tih druženja, ali nekako...
2: Bojiš se mame na tim druženjima?
1: Ma ne bojim
2: se mame. Svaki put.
1: Meni su mati i otac najbolje rani, to su... Ako se ikog ne bojim se njih, hvala Bogu. Sestri se malo bojim, ona je... ona je ljutiša. Mislim, potrebna su druženja i slažem se, i lijepa su. I rekao sam mami, eto, doću jednom da vidim šta je ta Riverijada, stalno spominješ tu Riverijada, na svaku Riverijada vidiš, ali generalno ne, mislim, ja volim poeziju čitat i volim da se moja poezija čita, a sad da ne znam, meni je to...
2: Pa realno ti sad nemaš ni vremena, ako ćemo iskreno, s obzirom na studiranje i...
1: Pa, to mi je dobar
2: možda
1: izgovor.
2: Možda kad uđeš neke naše godine, možda će ti to biti super izlazak.
1: Pa moguće. A vjerujte mi, ne izlazim ja nešto divlje u zadnje vrijeme.
0: Znate kako ja to vidim?
2: Kako vi vidite maratone pjesničke, recitale.
0: A šta je maraton? Ne znam.
2: Susrete. Pjesnički maraton.
0: Šta je to?
2: Ja sam bila na jednom u Trešnju.
0: Se trče i pjevaju.
1: To se možda redaju 50 pjesnika. Svi
2: se satima jedno, pa do 70 ljudi.
0: Ja, to nisam znao.
2: Yes. I to pod otvorenim nebom.

0: Meni je ovo što River pravi, meni je to vrlo simpatično. Jeste. Meni je žao što ne mogu češće da dolazim. Ja te pjesnike tamo vidim kao misionare. Znate, oni misionari koji su išli u Južnu Ameriku i tamo...
1: Samo da ih ne vidite kao Don Kihota.
0: Ne, kao misionare u ovom svijetu koji je totalno antipoetski, koji je banalan, koji je trivialan i tako dalje.
1: Materijalan, materialistički u stvari.
0: Tako je, i tu misionarsku ulogu ja u tim piscima tamo vidim. Mene je to vrlo simpatično. To je neka vrsta pozitivnog ludila koje nama treba.
1: Jesu.
0: To je, kao oni misionari, znate, imate onaj film sa Robertom De Nirom, kada ovi svećenici idu u plemena tamo u Južnoj Americi i žrtvuju se i ginu da bi propagirali svoju vjeru. Kod nas pjesnici propagiraju svoju vjeru u poetsku. To misionarstvo mene je vrlo simpatično. Ja nisam to, zbog toga sam ja profesor, jer ja tu svoju misionarsku funkciju ispunjavam tamo u učionici, ali ovdje mi je to vrlo simpa. Ja zapravo, meni je žao što sam ovog češće ne mogu tamo da dođem.
1: E, šta mislite o nekim naručenim pjesmama? Toga je bilo kroz historiju. Evo, recimo, mi, na primjer, znamo da ovi domaću zadaću, idući put govorimo o nasilju nad ženama, napišite pjesmu. Govorimo o Danu rudara, napišite pjesmu. Meni je to malo bilo nelogično u početku, ali ja se potrudim pa nešto napišem, onako skromno, djevojački. Ali, toga je bilo, vjerujem, u prošlosti. Pisci su pisali po nečijem naređenju, možda čak. Mislim da ste nam jednom o tome nešto i pričali na jednoj od Riverijada, ljeto je bilo u bašti jazz kluba u Tuzli.
0: Ne znam šta se pod prisilom može dobro napraviti. Tu je problem, znate. Ne može se pod prisilom biti dobar učenik, ne može se pod prisilom čitati knjige, ne može se pod prisilom biti dobar čovjek, ne može se pod prisilom pisati poeziju, niti baviti umjetnošću. Ništa pod prisilom ne može dobro biti. Ne može iz toga ništa dobro izaći. Tako da, osim one prisile koja je lična, koja je osobna, koja dolazi iz našeg najunutarnjeg dijela bića, koja kaže ti to moraš napraviti, učiniti, jer to si ti. Ako ti to ne uradiš, tebe nema u ovom svijetu, tebe nema, niko te ne vidi, neprimjetan si i tako dalje.
1: Mislite li da je na snazi svojevrsna komercijalizacija književnosti i ove poezije?
0: Nemamo, to je...
1: Imamo
0: vrlo malu poetsku proizvodnju. Nemamo mi uopće nemamo kulturno, književno, javno mnijenje, pa toga nema. Ne samo da nema u Bosni, nema ga ni u Hrvatskoj. Imate lobije koji se ponašaju kao vlasnici književnih vrijednosti i tačno se može pobrojati. Ima taj lobi, ima dva lobija u Sarajevu, ima jedan ovaj lobi oko Rivera u Tuzli, šalim se.
1: Misionari.
0: Mislim, mi smo malo društvo, malo ljudi uopšte čita, tako da nije to...
1: Ali puno piše... Tako mi se bar čini...
0: Neka pišu, pa šta bolje nego da se tu ukupuju.
1: Ali ima i puno uladićenih pjesama. Znam puno prijatelja i prijateljica koji neprekidno pišu, a ne objavljuju.
2: Pa nema to.
1: To je valjda za svoju dušu.
0: Super, odlično.
2: To je ova unutrašnja prisila koja ih je i nagurala u ladicu. To je super.
1: Šta bi vi poručili mladim pisima, o stvari onima koji osjete u sebi tu vibru i ne mogu da se nakane da počnu pisat? Šta biste im mogli poručiti kao iskusni već?
0: Evo, ja, možda mogu li ja?
1: Književnici, poete. Evo,
0: ja bi poručio da ne pišu.
2: Može reći.
0: Dakle, da čitaju. Čitanje je važnije od pisanja. Vrlo su rijetki dobri čitaoci. Pametni čitaoci, mudri čitaoci, iskusni čitaoci. Vi ne možete da nađete sada među hiljade intelektualaca, ljudi koji završili fakultete u Tuzlanskom kantonu, njih 200 koji kupuju knjige i čitaju knjige. I svi ovi koji su u dilemi, da li da pišu, nek ne pišu. Jer to nije pitanje dileme, to je pitanje ovog što sam mu sa ja pričali, to je pod mus, to je ono što moraš da radiš. Ako su oni u dilemi, nek ne pišu. Ali čitanje i piscima i ne piscima je prioritet. Mi smo ne čitalačko društvo, znači mi smo epsko društvo, epska zajednica, kod nas ono što ljudi čuju jedni od drugih, važnije od onog što su pročitali.
1: Musa, tvoje mišljenje, kako si ti u stvari počeo pisat? Kad si napisao svoju prvu pjesmu, kako je to izgledalo, čime si bio inspirisan, u koje doba dana ili noći si je napisao?
2: U srednjoj školi, u prvom srednjem, mislim,

Za kraj današnjih 15 minuta oko svijeta idemo malo i u Bosnu i Hercegovinu. Prirodna jezera zahvataju 65 kvadratnih kilometara površine u našoj zemlji, od čega na Buško jezero otpada 56 kilometara. Ovdje valja napomenuti da se veoma često navodi primjer kako je Buško jezero sa svojom površinom najveća vještačka akumulacija u Bosni i Hercegovini. Međutim, zaboravlja se da je ovo jezero nastalo akumuliranjem vode iz Buškog blata, ranije prirodno-barsko-močvarskog sistema. Ako se ova površina uporedi sa ukupnom površinom Bosne i Hercegovine, onda prirodna jezera zahvataju svega 0,11% ukupne površine naše zemlje, a u odnosu na svjetski prosjek to je za oko 10 puta manje. Jezero Blidin je površinom najveće planinsko prirodno jezero u Bosni i Hercegovini, površine 2,5 km, nema nikakvih prirodnih produkata za prirodni opstanak riblje populacije. Ovo jezero nalazi se između planina Čvrstnica i Vran, a prosječna dubina jezera iznosi oko 30 cm. To je bilo još jedno putovanje oko svijeta za 15 minuta, a ovoga puta saznali smo nešto više o jezerima.

U nedjelju 23. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz ugodne noćne temperature zraka u kontinentalnom dijelu zemlje, nakon dobrog sna meteoropati će danju biti dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. Na južnom dijelu Jadrana, uz umjerenu opasnost od toplinskog vala, potrebno je prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana. Svima preporuka zaštite od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, uz laganu prehranu i dovoljno hidratacije.